0: peace for my country.
1: Aha, togo na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nana nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bena wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam opote bena wi mon ko ne lu, ke yote sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan po blan yar. Yulun ba sa ga na kya ne tula ga bena leke ne da ka blatin na dubo gba ya. Ne kya ne lejo ngbam ya bena na tina yulun gbo na kan ya. Na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade. Ke do na dubo pro kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ku mo mo kinya fiba a simple. Tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngbo pa bora ya. Na che bo bo ben ga anya gbo.
2: Kwa atam marwa to go kwa ni taba mo dikke ga tu ba ce kenga ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta te ni na me u ta mu dan ku ri to mi ya ya kwa mbo ta dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ga pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta ku ti ga ku ti kayi ata palo ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye ku ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta mu be ni ka ra ku ta ku ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ara to wa kwa ri do ti ya ta ti ga bo ti te ni bo ni ku ka ni wa ti mi ara ba ke bi aka kayi na me be ni bo ti ga di wa mo mo ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na tu mo mu da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka da do ni ko ti mini si ye wo ni do pa na de to la ko